ligger stille. Se ligger stille. La kroppen gå. Hypnotiske rytme. Dampende svette.